צנבני אמקולו, על זה רלי בירת. מקוקוס כי יקו אל פויפס קוקו, לשם מלמר שהוא ג'יבוס קטדו. אז קוטם אין מי עצם ברדלי סירט, ג'יבבו ברדלי איני ווזז קוטי. אין פיבו ברדלה צטו פירקה פויאץ', דישיבו ויקמה ג'עמית ופופה. מבו כמה היו אבסטי כסה, דישקו ג'ור דיפיטט דילה סטופיטט בי, מאסטר סקרל עובר ספיני. נברי על ססן פיג'ס תסי מלא ז'ל, מלא ז'ל איקו פיג'ודא איסקריות, תג'ס טובו מונו דיסחו ריוס הרוט, אין זזו ביביאס דלזי דבל דיאס, וודית כבוסטי ביו וזרו לשל פלומיה, אפרי כאן ג'י וודי פילן כססטילה, ורספונדי ויסו דין